0: till den där Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight heter låten. Nu är det dags för senaste nytt från Ekot.
1: I Storbritannien meddelade nyss ledaren för det brittiska högerpopulistiska partiet Reform UK, Nigel Farage, att han avgår som parlamentsledamot. Farage sa att han kommer lämna sin plats i parlamentet och ställa upp i nyval för att på så sätt rentvå sitt namn från anklagelser om att han inte redovisat stora pengagåvor från privatpersoner som stödde partiet. Farage har bland annat fått en pengagåva på motsvarande 60 miljoner kronor av en privatperson. Dagens besked om att NATO ska köpa upp till 10 plan med försvarssystemet Global Eye av Saab kommer att innebära hundratals nya jobb i Linköping och Göteborg. Kommunalrådet i Linköping, socialdemokraten Elias Aguirre.
2: Vi är ju väldigt glada över det här, även fast det såklart innebär en del utmaningar för oss att se till att det finns bostäder och utbildad Linköpingsbor som kan ta de här jobben också.
3: Samtidigt som han ser utmaningar med både arbetskraft och trafik i Linköping säger han att affären är mycket positiv för kommunen.
2: Det är klart att det här tryggar ju jobb och utveckling för vår kommun under ett antal år framöver, och det är ju väldigt positivt.
1: Det sa kommunalrådet i Linköping, socialdemokraten Elias Aguirre. Reporter Rebecca Seler, P4 Östergötland. Det finns risk för skyfallsliknande regn och kraftig blåst i eftermiddag och framåt kvällen, enligt SMHI som utfärdat flera gula vädervarningar.

0: vindar för delar av södra och mellersta Sverige. Tåg på flera sträckor i Skåne och Blekinge har därför ställts in. Och på grund av ovädret har Trafikverket höjt sin beredskap i flera regioner och varnar för risk för översvämmade vägar, nedfallna träd samt störningar i väg- och järnvägstrafik. Och det här var Ekot klockan 4 i studion, jag Gustava Söder.
1: Och i P4 Hallands studio har du mig, Sara Beata, tillsammans med Martin. Och så har vi vår reporter Ann-Kristin ute på fältet i det här vädret då, som vi ju håller ögonen på under eftermiddagen. Vi kommer också snacka mer om sand och dans. Men vi ska hålla oss kvar vid vädret också. SMHIs Henrik Reimer, du är med oss. Och för ett par minuter sedan då så trädde ju den här gula varningen i kraft som ni har utfärdat för vind. Berätta.
2: Ja, men precis. Det är ju ett ostadigt väderläge. Vi har ett litet lågtryck som håller på att fördjupas och flytta sig över Götaland. Med det här har vi skurar, lite kraftigare på sina håll med åska.

0: Alltså, alla har det ganska småblåsigt med friska eller kanske hårda vindbyar. Men sen så kan det lokalt, ganska kortvarigt också, men lokalt liksom, genereras ännu kraftigare vindbyar upp mot stormstyrka. Det kan bli 22 upp till 28 meter per sekund kortvarigt och lokalt. Då, så det, och det kan liksom hamna, alla kommer inte få det här, men alla i Halland har risken att drabbas av det.
1: Och när du snackar kortvarigt då, vad är det, liksom en pust eller är det en timme eller vad kan det vara?
0: Någon med upp mot minuten eller så. Mm. Att det liksom rör sig om några minuter av kraftiga vindar.
1: Ja, okej. Okay. Det går åtminstone över fort då, även om det kan ställa till det den lilla stunden det är. Utöver vinden då, Henrik, vad har vi framför oss då?
0: Ja, men det är lite skurar också, så att här var skurar och med åska. Det kommer mattas av successivt här under kvällen och följas av liksom allt mer uppehåll och kvällssol och alltså så klart i natt.
1: Mm. Ja, den här varningen är utfärdad, den gäller fram till klockan 9. Och sen ska det klarna upp allt mer. Det är någon sån klassisk efterregn kommer solsken historia.
0: Precis, och det kan absolut varvas in lite sol även innan dess också mellan skurarna här under kvällen också.
1: Om vi kikar på imorgon då, då har det mojnat ordentligt eller?
0: Det är fortfarande lite småblåsigt faktiskt. Det är inte de här kraftiga vindbyarna, men det kan absolut ändå bli friska eller vid kusten hårda vindbyar imorgon. Så att det är ändå en lite småblåsigt väder imorgon. Men det ska ändå vara i samband med sol. Så det kommer vara ganska soligt väder. Och 19-23 grader. Så att om man är i lä så är det ganska så trevligt väder.
1: Så regnet blåser vidare idag. Det är det de här
0: precis
1: hårda vindbyarna är till för. Ja, tack ska du ha, Henrik Kramer, SMHI.

0: A Little Less Conversation. Elvis versus JXL hör du i P4 Halland med Sara, Beata, Martin och Ann-Kristin. Och Martin, Lilles sand på Tyre sand.
1: Så är det. Det är nämligen så att sandflykt hotar delen av stranden i Tylösand.
2: Upp i höjd med den kanten och den kanten är inte där uppe dynorna har varit.
1: Ja, det är Mats Altemyr på Halmstads teknik och fastighetsförvaltning som pekar på konserter och ett ökat besökstryck som två orsaksfaktorer bakom den här sandflykten. Och nu har kommunen tagit in experthjälp för att vända sandflykten.
0: Mm, vi ska höra mer om det här strax också. Utrikes så har prins Harry förlorat målet mot Daily Mail. Tabloiden alltså, han har anklagat dem för bland annat olaglig övervakning, men rätten avvisar anklagelserna och menar att det inte gått att styrka det, rapporterar BBC. Och bolaget bakom Daily Mail, de nekar till anklagelserna. I rätten så vittnade den här Daily Mails tidigare chefsredaktör om att han ville rentvå tidningens rykte, och prins Harry i sin tur då vittnade om

0: det är kaxigt på något sätt. Du ska till någon annan kaxig varelse sen, eller vet jag inte. Men det blir något helt annat för dig nu som du ska vidare
1: ja,
0: på.
1: Ja, och det, här känner jag att här har vi en sån här... En, ska vi säga att det här är en klassisk P4-övergång?
0: Ja.
1: Som inte känns... Den känns inte helt schysst.
0: Nej, men vi kör
1: men vi går från dansband till galande och störande tuppar. Det har kommit in en hel del klagomål i Kungsbacka om tuppar som stör. Så jag ska iväg och träffa en kvinna och faktiskt ta reda på lite grann på varför tuppen gör vad tuppen gör.
0: Ja, kuckelikuda.
1: Kuckelikuda.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Under första hälften av 1900-talet så var dansbanorna väldigt vanliga i Sverige, men från 1990-talet och framåt så försvann fler och fler. Men en dansbana som fortfarande finns kvar och är aktiv, det är Västerhagens dansbana i Haverdal. Och nu har jag med mig någon som har varit där riktigt mycket. Hej Susanne Nilsson.
1: Hej, hej.
0: Du har ju mer eller mindre vuxit upp där.
1: Det kan man väl säga. Mamma och pappa köpte ju den här dansbanan 1967 och då var jag 2 år. Så att ja, det får jag väl ändå stryka under på, att jag har vuxit upp i de sammanhangen.
0: Hur var det då?
1: Det var ju fantastiskt roligt. Det var ju ett familjeföretag, får man ju verkligen säga. Jag och min bror föddes ju in i detta, kan man säga. Och det var ju, pappa levde ju för.

0: för att låta andra människor ha roligt. Han tyckte att det gav honom så otroligt mycket tillbaka. Han var ju musiker själv och lite sådär. Så han brann för det här med dansbanor och festplatser. Och då engagerade han hela familjen i detta som inte var där och snickrade, repsade, torkade bord och liknande. Så sålde vi korv och våfflor och lite annat.
1: Ja. Din pappa då, Nore Nilsson, brann för att folk hade kul och skapade också då Västerhagens koncept där man blandade dansundervisning och social dans. Vad var finessen med det?
0: Ja, först var det nog kanske att han kände att det var fler. Han ville föda in fler i det här roliga med att dansa, umgås på det sättet. Apropå att han var musiker själv och spelade på många av de här ställena. Och för att man skulle kunna få mera folk, rekrytera mera folk att komma och tycka att dansa var roligt, så var man ju tvungen att lära dem på något sätt. Och då etablerade han ett koncept på tisdagskvällarna där han lärde ut eller tog dit danslärare, för han var inte så dansant själv faktiskt. Han tog dit danslärare då som höll i buggkurs och i gammaldanskurs och foxtrott och annan sällskapsdans. Så det blev en del av den här tisdagskvällen, så det började med det och sen hade man fri dans efter då. Så det blev ett koncept som växte och blev jättestort. Först var det nog, inledningsvis var det nog kanske inte så mycket folk som kom på det här. Men sen spred det sig och ja, någonstans en 500-800 personer kanske på tisdagskvällarna. Och det var ju lite special.
1: Ja, men du, hur

0: och dansen, eller var det, hur var det?
1: Ja, det gjorde man ju. Jag tycker fortfarande om dansbandsmusik, och Liljedal som kommer att spela på Västerhagen ikväll då, de är ju ett band som har deltagit väldigt mycket. Jag har ju dansat lite själv också då, men mestadels så var man ju där och jobbade och som sagt serverade korv och våfflor och lite sådana saker, så att då blir det inte så mycket med den dansen. Men det är klart att det är en speciell plats i mitt hjärta. När man har vuxit upp på det sättet så känns det alltid lite extra när man hör dansbandsmusik och sådär.
0: Mm, det var inte så att du ville göra revolt mot dansbandskulturen eller så?
1: Nej, inte alls, utan omfamnaren snarare skulle jag säga.
0: Ja, ikväll är det ju dans då Striplers står på scen och då Falkenbergs legendarna Liljedal som gör sin allra sista spelning. Du är på väg dit, nu har stannat till för att snacka med oss. Hur kommer kvällen bli, Susanne?
1: Ja, men jag tror det blir mycket, mycket glädje och mycket känslor. Och det är ju två legendariska band, precis som du säger då. Striplers som har varit där för och spelat och Liljedal som mer eller mindre var husband. Ofta inledde sommarsäsongen och också avslutade sommarsäsongen. Så det så kommer man ju få träffa på kära gamla vänner. Och sen så tror jag att vi kommer få höra härliga toner och takter. Och det är många som kommer att uppleva nostalgi, förutom jag själv då såklart. Så jag hoppas på en väldigt, väldigt trevlig kväll. Även om vädret ser lite, lite hotfullt ut. Jag hoppas att det blåser över här. För det är ju utomhus då.
0: Det ska klarna mer och mer, kan jag ha SMHI hälsat. Så att vi får hålla tummarna för det, Susanne. Tack så mycket för att du var med här i P4 Halland. Ha en härlig dansant afton.
1: Tack så hemskt mycket. Hej!

0: Cruel Summer, Bananarama.
1: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommar Sverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.
0: Och nu ska vi prata sandflykt på Tylösand där en av sanddynerna är på väg att försvinna.
2: Upp i höjd med den kanten och den kanten är ju inte där uppe dynerna har varit.
0: Ja, här har vi Mats Altemyr som är avdelningschef på teknik- och fastighetsförvaltningen i Halmstad kommun. Och jag har med mig reporter Carl Malmborg i studion. Carl, kan du berätta här, vad är det här med sandflykt?
3: Jo, men alltså det handlar ju om det här av att en av sanddynerna är Tylösand. Alltså sanden har helt enkelt blåst bort, försvunnit.

0: Och du har ju som sanddyner som går längs hela vägen där då, som skyddar som en barriär. Men just då på det här stället då så har ju sanden då börjat flytta på sig, trycka på. Och det gör ju då att det kan blockera den här vägen då. Och där ska ju räddningsfordon kunna ta sig fram och så. Så att det är ju helt enkelt en säkerhetsrisk.
1: Okej. Ja, en hel rad av sanddyner längs stranden. Och så är det ju massa besökare i Tylösand, inte minst nu under sommarsäsongen. Hur har det kunnat påverka just den här sanddynen, men just den då, men inte de andra?
0: Alltså detta är ju varit något som har hållit på i ganska många år nu. Det är ju därför det har redan hunnit bli så stor påverkan på just den här sanddynen. Men den här sanddynen som vi pratar om, den ligger ju på ett ganska prekärt ställe precis vid ett hotell där bland annat. Och där har det ansamlats ganska mycket folk genom åren, speciellt när det har varit konserter och så. Personer som kanske inte då har velat eller kunnat betala för att komma in på konsertområdet.
1: Som Snikans kulle.
0: Precis, om man då är från Göteborg så känner man ju en det.
1: Utanför Ullevi.
0: Precis, och det har varit lite liknande här att man har hittat den här sanddynen och det har varit bra att stå där helt enkelt och lyssna lite på musiken. Men det har ju också varit det att det är ju ett ställe där det är mycket folk som rör sig och går ner på stranden och sånt och också. Så att det är ju ett väldigt ansatt område det här.
1: Ja. Ja, men konserter är då en av anledningarna. Vad har hotellet som anordnar dem, vad har de för ansvar i det här?
0: Alltså egentligen inget ansvar alls skulle jag vilja säga. Det är ju så att de kan ju inte direkt råda över att strandbesökare väljer att hålla sig på en sanddyne som ligger nära hotellet bara för att det är en konsert. Utan det här är ju då kommunens ansvar fullt ut, för det är ju kommunens mark, så de behöver ju se till att att den här vägen då inte blir blockerad, men de behöver ju också se till att naturvärdena bevaras på platsen.
1: Och då har Halmstads kommun nu tagit in experthjälp för att hitta en lösning på de här problemen med den här försvinnande sanddynen. Vad har kommit ut av det?
0: Ja, alltså vi kan ju egentligen börja med det att man har gjort lite försök tidigare till att lösa det här med sandflykten. Att dels så har man satt upp sådana här plank längs vägen för att det ska liksom skydda vägen så. Men det kräver ju otroligt mycket jobb kring det, att man hela tiden forslar undan sand för att det inte ska trycka på för mycket. Men de planken behöver också

0: Jezebel med Carlington Country, Way Down South, barbarisk musik. Här är B4 Halland där det är dags för lokala nyheter med Martin Axelsson Bert.
1: Vägbommen i Mellbystrand som ska hindra biltrafiken att ta sig ner till stranden har återigen blivit utsatt för sabotage, det rapporterar Laholms tidning. Det är andra gången inom en månad som vägbommen kapats mitt i tu och denna gång sker det bara en dryg vecka efter protesterna där många bilister valde att trotsa bilförbudet och köra ner på stranden. Enligt kommunen så kostar varje sabotage mellan 6 och 7 000 kronor. Två tjejer i tonåren åtalas nu för att ha transporterat skarpa så kallade termosbomber på tåg mellan Halmstad och Göteborg. Det misstänkta brottet skedde i april i år och bedöms som grovt med hänvisning till att termosbomberna ska ha varit av särskilt farlig konstruktion. En av tjejerna erkänner brott medan en vidhåller händelseförloppet men nekar till brott. Och SMHI har utfärdat en gul varning gällande vind mellan klockan 4 i eftermiddag fram till klockan 9 ikväll. Vi hör Henrik Reimer på SMHI.
2: Det handlar om att lokalt kan blåsa till rejält upp och stormstyrka upp mot kanske 25-28 meter per sekund. Det är inte omöjligt.
3: Det är i och med skurar som rör sig in över Hallandskusten som mycket hårda byvindar eller stormbyar kan bli. Varningen är väldigt lokal.
2: Alla i det här området kommer inte drabbas av de här kraftiga vindarna, men alla i området kan drabbas.
1: De hårdaste vindbyarna ska passera hastigt och senare under kvällen rör sig skurarna bort. Och reporter här var Agnes Indra Andersdotter.
0: Ja, det är det så. Man vet inte vem, men alla. Det är som ett vindens lotteri.
1: Ja, exakt.
0: Som är här.
1: Alla drabbas inte, men hela Halland kan drabbas.
0: Ja, precis. Ja. Det kan bli du, det kan också inte bli du. Men det är sannolikt att det blir du. Ja, nu är inte jag den skarpaste kniven i sannolikhetslärelådan. Så är det inte. Men jag har mer detaljer om vädret förutom den här gula varningen. Det är ju 13-18 grader varmt. Och under kvällen ska det då klarna upp allt mer. Natten blir mest klar. Och imorgon onsdag soligt och 19-23 grader. Men det kan fortsätta blå.

0: med Nathalie Imbruglia i P4 Halland. Och nu i helgen kommer det bli så att det här... kommer få lämna plats för det här. Ja, men det är ju så då. Norska landslaget, de glider ju fram i VM.
1: De går som tåget.
0: Ja, eller ett vikingaskepp kanske.
1: Ja, det skulle vara passande då.
0: Ja. Mm. Och på lördag är det dags, då möter de...
1: England.
0: England i åttondelsfinal. Eller? Vad blir det?
1: Kvartsfinal
0: är det redan, ja. Just det. Och det här, det är ju en stor norsk fotbollshändelse då. Men det är ju också något annat som händer i Norge på lördag. Det är att Robin ska spela. Svenska Robin kommer till Oslo. Men då har det kommit beslutet så här. Du får sluta tidigare, Robin. För alla måste få se fotbollen. Det kan inte krocka.
1: Även en internationell superstjärna som Robin får liksom vika sig för det norska.
0: Ja, så är det. Från början var det ju tänkt att hennes konsert skulle slutat runt 23. Och det är ju precis då matchen drar igång. Men nu har de sagt så här, nej, du får vara klar senast 20:30. Det säger VG då. Och Robin har kommenterat det här nu på sin Instagram. Och hon har sagt då, nu får din band med ta och vinna det här.
1: Och Norge. Det kan de mycket väl göra ju.
0: Ja, det kan de ju.

0: Respektfull glidning där. Hon hänvisar också till att Sverige kom ju tre senaste gången det var här VM i Nordamerika 1994. Kämpa på, det är en bit kvar till bronsmedalj, skrev hon till dem.
1: Spara dem lite.
0: Ja, precis. Vi får väl, ja, vi får peppa dem igen här då. Ändå fint att så här, det är liksom uppmaning att alla ska se matchen Norge. Om du var så, jag vill hellre gå på konsert. Nej, nej, nej, nej, det, kan, nej. Det blir inget med det. Den är slut innan. Du ska se båda.

Ja, då gäller på länsväg 153 mellan Ullared och Varberg mellan Rolfstorp och Gödestad. Vägen där är avstängd på grund av bärning av tidigare husbilsolycka. Sen på länsväg 611 Halmstad mellan avfarten till Ågarp och avfarten till Holm så är det två nedfallna träd på vägbanan i det vänstra körfältet. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Uno Svensson, vågorna i P4 Halland. Nu står Ekot redo för att ge dig en rejäl dos senaste nytt. Alexander Ivanovski är det som ger dig detta nu, 4:15.
1: Här är Ekot 4:15. Mångmiljardaffär för Saab när NATO ska köpa spaningsplatser.

0: av Saab. Nu inleds formella förhandlingar om mångmiljardaffären som betyder mycket för Saab enligt vd Mikael Johansson.
1: Det här är väldigt, väldigt stort för Sverige och för Saab att få möjligheten att försörja NATO med den här förmågan som är så vass. Det är klart att upp till 10 system från NATO är jättegrej.
2: Så här lät det vid NATOs toppmöte i Ankara när generalsekreterare Mark Rutte berättade att NATO väljer Saabs Global Eye som nytt övervakningssystem från luften.
3: Saabs Global Eye system takes airborne warning and control to a new level.
2: NATO vill köpa upp till 10 plan. Prislappen kan bli omkring 40 miljarder kronor enligt Saabs vd Mikael Johansson, som också utlovar nya jobb.

0: Jag har haft det i många, många år, men som kanske aldrig har riktigt fått det erkännande, tycker jag, som det förtjänar. Men som nu hela världen är intresserad av. Men det är klart att det också stärker den svenska auktoriteten i NATO.
1: Reporter här, Andreas Liljeheden och Anders Hjelmin. USAs president Donald Trump har anlänt till Ankara idag för NATO-mötet. Han inledde med att hylla världen för mötet, Turkiets president Erdogan, och gå till angrepp mot övriga NATO-länder.
2: Well, we're going to see. I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
1: Och vår Washington-korrespondent Gina Lindberg är med oss nu. Gina, vad är det för budskap som Trump vill skicka?
3: Ja, Trump vill sända budskapet att han inte bryr sig om NATO lika mycket som NATO bryr sig om honom. Donald Trump gick ut hårt, som vi hörde, och sa att han övervägt att inte åka till NATO-mötet överhuvudtaget. Enda anledningen att vara här är att värden för mötet är Turkiets president Erdogan, som han fullkomligt öser beröm över. Men i övrigt kom Donald Trump med beska besked till NATO. Han sa att han utesluter inte att USA drar tillbaka fler trupper från Europa. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Han upprepade att USA vill ta över Grönland, och han kritiserade övriga NATO-länder för att de, med hans ord, inte ställer upp för USA. Och det han syftar på då är kriget mot Iran, som ju är ett anfallskrig som USA inledde tillsammans med Israel.
1: Vad är det då Trump vill ha ut från det här mötet för USAs del?
3: Ja, han vill skifta balans

0: försvaret av Ukraina, inte minst efter de senaste dagarnas dödliga robotattacker. Vi kan höra hur det lät.
1: While this war continues, please help us get more air defense missiles. This is our top priority right now.
0: Att kunna försvara oss mot Rysslands luftanfall, det är vår största prioritet, sa Zelensky, som hoppas få möjlighet att kunna tillverka amerikanska Patriot luftvärnsrobotar på licens i Ukraina. Och han argumenterade också för ett ukrainskt NATO-medlemskap. Ukraina skulle vara en värdefull medlem av NATO, sa han, men något sånt medlemskap ligger inte på bordet inför det här mötet.
2: Tack så mycket för det, våra korrespondenter Nina Benner och Gina Lindberg. Så till Frankrike, där domen idag kom mot ytterhögerpolitikern Marine Le Pen, som slår fast att hon förskingrat EUs offentliga medel. Le Pen döms till 3 års fängelse, varav 2 år villkorligt, och det tredje är under elektronisk övervakning i form av en fotboja. Hon får även 15 månaders förbud mot att stå på en valbar plats. Vi har nu med oss vår utsända i Paris, Caroline Poron. Vad innebär den här domen för Le Pens möjligheter att faktiskt kandidera i presidentvalet?
3: Den innebär faktiskt att hon kan kandidera till presidentposten i april, eftersom hon började avtjäna straffet redan i mars. Men sen har hon ju tidigare sagt att hon inte tänker kampanja i fotboja. Men det är inte helt klart ännu vad som kommer ske.
2: Vad har hon själv gett för besked? Vet vi någonting om det?
3: Hon lämnade domstolen.

0: Och det här ska nu utredas. Johan Forssell är migrationsminister.
1: För det är ett jättestort problem idag att så många utvisningsdömda helt enkelt obstruerar. Och då blir de kvar i landet, de kan begå nya brott och det är ju fruktansvärt orättvist.
2: Enligt regeringen finns det olika skäl till att personer som begått brott och dömts till utvisning inte lämnar landet. Ett skäl är att det finns länder som inte tar emot medborgare som tvångsutvisats, utan bara om personerna i fråga medverkar till att återvända. Därför vill Tidöpartierna att en utredare tar ställning till om man bör ändra lagstiftningen och tillämpa ett system som finns i bland annat Storbritannien och Danmark, där personer får tidigare lagd villkorlig frigivning om de återvänder till hemlandet frivilligt. Men migrationsminister Johan